0: 229 days.
1: Na afio ye dia si. Yen san fan de bemisi esi abun atwa na fuano maako maako. 229 days. Aka enefuano pore pore. 100

omo de omo bon wako na bia en se nem fata kan she no muni so na no man kasa ye do mo pe enam so manana na matran kunya wa dan chi ma omo pe ba bi ntransa.